0: mes agneaux. Et bien mes agneaux. Sports Breakfast, mon étudiant Mukese.
1: Mutulio Mukese, kuchikumi, musamu katoweze mudapa of Africa Radio. Kula msakumu na Uganda, anecha msisinga we necha samare ikumu, wa tubahi barakatu. Unekwebaza, ajotu siza kwa ingaro ama chikona kuno. Alright, lakura mande, inakutuwa zile musamu, mwezi kwa muenda, kumibili makumi, abili mukaga, gwe mwaka. Zia ifa yungu, of course, mba nyingideo, nopanga kwa chisingo kuvaa kwa musike, yebye mizanyo. Of course, wana mudamu kwa angala Uganda, kukaro Afrika, atiko saa, ni wali yalikulukaro, Rwavulaya. Nenga ndaye kwa ewaka, mpukaza CAF, ako Federation Cup, yesu ilo kumanga tuwa jasambi, dwa wali kwa Oyster Master Stadium, game mweyo, ya wali wakati wa timu ya Mogadishu City, kuvaa kwa wali mudamu kwa anga, ilia Somalia, bali watuka na timu ya Chitara, kuvaa kwa wali mudamu kwa anga, ilia Uganda, wali wakanzo kukwa, na timu ya Chitara, kuvaa kwa wali mudamu kwa anga, ilia Uganda, basi ilo kumanga mpilo kubagu wangu, de, goza bada abili kwe mu, ya domu vuka Jimmy Karema, nga kuba abuwezi, game mweyo, ilia champion ida chika, pili zoka, za uku banga, tovo liyao, mbako timu ya Chitara, kuba timu ya Mogadishu City, goza bada abiri akwe mujika Chitara bagenze kuja mu game eno gobori yao bari wageza ko kubanga betesetese burungi wakati mu nteka tekeyo ya CAF a Confederation Cup eranga bagera kwanga batamu no kuja kwa Sunday wa weekend we nyini bagera kwanza nya game yao yoku yobaje yezo kuita vitali lege era kusai kino che nyini cha Oyster Stadium boreso ngati timu ya Mogadishu City basa ba era navanda tegeza anti bagera kubanga tobo yao mpira jabo jonna bagera kwa jisambi ali kusai cha Oyster City Stadium nenga wote timu ya Chitara mpira wasodi kubanga tobagu wangu de goza bade bili kwe mo mvuka Jimmy Karima nenga vudeo kao game ndaya sodi kumanga sambi dua mwete katika ya CAF a Champions Qualifiers ya wade wakati wa timu ya Vipers mwene mitivata mwede uroji basi wade kumanga tobo yao bako ze amariri gavariga gol emu kwe emu wade kusaycha St. Mary Stadium chitende chiki anti Vipers wade yao achari na mwene mwene ugokola wade kumanga tata angaza mkisaje ujio kuta mwivi njavidi ya CAF Champions jika Vipers bichata nika kumanga kwa qualifiers zizino tagenda angako mpaka ezo eza CAF Champions Ligi, so watu ya kumanga kula bia fayo nenga game ya source wa waka mudamu kwa ngele Uganda wali kusaycha St. Mary Stadium chitende mbete ya sudu kumanga tobo yao ya tambu de ngoye wa de ajisubi nenga mdeo kao na ngezo kwa wali emuwe kwanga mpaka eza Premier League mipira mingi yeso ndo kubanga tobole jasambidwa all over the weekend nanga jimiko je mpira yeso ndo kubanga jasambidwa munteka tekeno team ya Brighton baba de waka wali ku Amex Stadium baso ndo kubanga bakoze amadiri guard ga goal emu akwemu wali munteka na yeso ndo kubanga tobole yao yatambule kusaidieyo ne team ya RC City bageza ko kubanga tobole yao wacha unbeaten so far ko je mpira esatu ejaka sambiwa buchaba ja mchimi cha bavenyura cha Premier League bakoze amadiri guard ga 0-0 ne team ya Aston Villa wansu kutenisiwa Unai Emery wachakiza kubanga mwana nyawini yawe so kena dara mkampaini ya kumi bili makumi abili mkaga kumi bili makumi abili musambu kemu ndala yansu kubanga sambidua timu ya Newcastle United badi waka wali ku St. James's Park badi batukane timu ya Bournemouth kunu kwa genzo kugwa nga wako ze amalili gabadiga bili bili ne timu eyo ya Bournemouth ya domuka avibanzi mudachika makumi asuwa musambu jakubu wa mze mudachika yechina maumunana atenga mvuka Tavania mudachika ka eyo mwere na muka fiao yete vi wali kusaidia timu ya Newcastle ni aso kumanga te bako ze amalili wali munteka teka ya sodi kumanga tambu de kusaidi eyo wali kukalven cottage tegeza timu ya Fulham baada batunka ne timu ya Crystal Palace mwene kwa gezo kugwa nga Crystal Palace akume timu ya Fulham goyo zaba de isato kubili Fulham pita bako soseyo mbaita muka Joshua King mwede chika kumi na umu ato mvuka Palacios mwede chika da kumi ana mbili na so kwa kuide gula yo kumi lehi mtuja geza kukumanga bichuka mvuka Michel ya kubesi mgemu eno mdeke makumi asa tumu etano ne mdeke makumi atano wenya wali kutimia Crystal Palace Ben Chilwell mdeke kaya nsambu msambu naso kubanga tobo yao ya yambeko atimia ya Crystal Palace ukuba atimia Fulham goza abade bili kwe mgemu endara jibadu wali kukomunity stadium elanga game eno jibadu wakati watimia Brentford baba deba tuka ne timia sana kwa gendo kugwa ngabako ze amali gawadiga goal emu ukwe emu then timu ya Liverpool baba deba chaide timu ya Ipswich wali ku Portsmouth Road mtego kwa genzo kugwa ngali wa profile nyine esoke de dala wanso butende siba ando nai aliyora so ni akumi bili makumi abili mukaga nkumi bili makumi abili msavzade gozi bili Alexander Isaka mdachika yo mwenda ne mdachika eyo mukaga bada so kubanga te ya yambie ko timu eyo ya Liverpool kuba timu ya Ipswich gozi abade ate Apiri akuwerere wali muteka katika sodo kubanga ya tambude timu ya Manchester City ni ya sodo kubanga bawangu de game ya witaba de nyangu goli ya bade emu kuwerere ya bade Erling Braut Alandi ya sodo kubanga tobo yao ya ndiko timu ya Manchester City wasubutensi wa Enzo Maresca kubanga cha 100% record ya pwe iranga game ndara jene uzanti game eno ya bade sinyangu nyo da kusaidia timu ya Manchester United bari watukane timu ya Fulamu walili kuheo Dixon said ya mpile kwa kugwa nga Manchester United bako ze amaliga bili bili ne timu ewa Everton pira guno timu ya mani baguso seyo mvuka Brown imbo uno mdeke makumi anamo musamfu ate watu mvuka George mdeke chinana musatu naso kubanga yama kubia equalizer mani wakute kude mdeke adea chinana mumu nana Benjamin Sesko bada so kubanga wakude gode yama yoku bili nemuna gwari guna to kubanga guwa mdechika ye chenda mumu kaga mvuka neuze bada so kubanga kubile timu ya Everton equalizer nakula amaliga bili bili wasobutendesi Bram Michael Kariki mwana imbele wa yasodi kubanga tobo yao ya tamude kusaidi gomu ya unaku ya wana wakati wa timu ya Arsenal de Gunners eno etende kwa Mikel Arteta baadhi watunga ne timu eyo ya chousi wali ku Emirates Stadium kwa gaya ndo kubwa mwana timu ya Arsenal mwagiza kwa kubanga tobo yao ba maintain the 100% fiko diabo uva kubanga baku vye ya timu ya chousi agonza abade bili kwe mkai avatsi of course ya wende kubateka probably brilliant performance wali ku timu ya Arsenal dekade ya makumi alimetamu jika kai avasi agazo tema mgemo eno ngamune timu ya chosu bagu soso yoda ya ade omuka Morgan Rogers muda chika eyo kubili ate Martin Captain Odegaard mdechika makumi atano naso kubanga ate ya kubili timu ya Arsenal gori ya eyo kubili mpia yuso kubanga gori de goz zabade bili kwemu na timu ya Arsenal wansu utensi wa Mikel Arteta bongo de kubanga tobo yao ba maintain za 100% record yawe asofa Premier League ya kumi bili makumi abili mkaga bili makumi abili musamfu wanyo gara echimeza nga echimeza sofa kwaje MP ya Esa Jaka Sambibwa Manchester City ya kulembede points mwenda chigeza tijo ne mpire satu ngeza kwa kubanga juangu de timu ya Arsenal points mwenda ne ageza kwa kubanga mpire satu juangu chigeza tijo pime jwa kumi bili wa kumi ya bili mkaga bili makumi ya bili msambu timu zili bili zoka ngeza kwa kubanga tijo juangu de mpire jamejo na Esa Jaka Sambibwa mpaka ezo eza Premier League timu ya Owl City points msambu chousi a points mkaga timu ya Liverpool aliao ne points tano aliko sani timu ya Brentford timu ya Manu alimifo cha kumi na chimo points nya kweje mipira Esa tu ejaka sambiwa nega kule bedawa teri of course ye Alexander Isaka goes sato mvubuka Bruno Fernandes goes sato ne Erling Braut Haaland goes sato ya kule mbede abateri walimo baka za English Premier League so mune weekend weto ya sendo kubanga atuwa ya tambude kuhisaye vienja ulo evitaze burungi obole ya machi de eyo kuna mnagiza kubanga mwete za kusaideyo na inga Premier League what hey, so far
2: yes so far was is a Maresca Enzo Maresca Maresca na kesa koko kugira
1: nizo utamuwa final award yangi ku Enzo Maresca ole songa ntidi je chali into so far ligi ya kasambi wako emirundi esatu yes acha maintainiza 100% record ye ngo mutende Enzo Maresca ne Pep Guardiola bwo ya ubimbe kiza kubanga akola anadala akutimu ene ya Manchester City so umuja ajinga anti anakole wata akole tuye nzo batu kedemu so Yusuf Nansana anuza tujia tuinda koko atuobo ne mbena gana giza kukubanga etambula noko la decision inti Enzo Maresca agenda stepping in nukiza kukubanga akola kwewe vya Pep Guardiola vya akola kutimu ya Man City
2: ono Musolo Musolo Juma awoza ambu aseno etandi kablonji na evu ya kale chikope uwa chituwala chikopo cha season ya wedego wachitu wala uboli wa timu chinze simanyi na ye Musolo Juma uba Musolo nsonyi wa nye mbandi ndisomye bubi na ye siso bilati timu ya tuwale chikopo last season
1: na ugila timu chimu
2: simanyi na kumanya tuboli de sewa timu taiza kwa kati sewa mani mani wa ine vigambo ine vita jebi chiu baka tusua gama chinetani kamu njine mani evu ya last season
0: Ebyemizanyo Sports Breakfast mu eturi omukeze.
2: Awe wa.
3: Yes, nkwebaze bazo kubanga chatu mbude kuri lyo muntu wabuli jo ndawo sinzi dogena masoro kubanga tukubira ngo tuliriza amachia gona kuwe ne kujukiza nchino kubanga kula kugera kudukeri kuliyo kumpi supermarket ekuliyo kumpi okwetu le gwanga ona bagamba ogena kubanga ofuna ka ona jiso kusinzira fava jogo ya gadde atebo wana fava tropics aba tropic smarty ye tropical bank ekulete dengeri nyango yo kugula wa account ona wali ngwa togenze mu bank bagafuna indaga muntu yo onyige biri emu nya kadara ono gina kubanga ugubile mitendida ugule wa account ya Trop Smart mbagira uu ila bagambo suwe kubanga ufunye wa account number yu utandiku kubanga banking kaino yugete mchuka chuka ya technology mumpeli za ZBNC mine Tropico Bank okumanji bisinga uu bagamba chedi tabi ya Tropico Bank lioniri kulio kumpi obo gina kubanga ukuba kunoti munana noti noti abili ya tano mutano kumi noti munana noti noti abiri atano mutano kumi eno nga siya kusasuwe bwenzo kuandiko baka ku WhatsApp na uweleza kunoti musanvu mukaga noti noti nsanvu musanvu atano munana munana noti musanvu mukaga noti noti nsanvu musanvu atano munana munana aone nebaganti sobano kubango bagubira kumikutu jiawe jebi mpulizika njeshi kushosho media handles zona awono obako businga ugena kubango bufuna butere
2: John Baptist kubuza kwa wasuzotia tusi wange webale kuuliriza musoro juma kubuza ko nemboza ko moshmoshi wasutuge na mkalipo DK1 Dennis Kalanzi kubuza ko Roman Savik na wasuzote ya Benjamin Sembere wasuzote mbabuza ko mwenanga mwagira Liverpool mwagira Arsenal mwagira Man U mwagira Man City nze sivai naku uzibu mwaba wagizi timu zinako obuzibu era sija kutima mu timu zinako obuzibu kasekend tugende mukalipo ko wongo
4: akalipo akalipo akalipo gizeso kumanya ko mukalipo ko wongo kano ke kalipo ko wongo mu program etudio mukeze
2: yes akalipo ko wongo ketugendo genda mu ukava kalipo na ye very soon oja kubanga ufuna ebirabo ne wona abanga ogize no wona beranga ate never 9 second buzibuchi
3: ugenda kubanga tukubira ku note 5 muenda hemu note 5 note noti ne note 5 asatu nkaga note 5 muenda hemu note 5 note noti ne note 5 asatu nkaga
2: okay, katulinde agenda kube simu akube ne okay una kubye. Yes pale femela.
5: Hello.
2: Yes sebo.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
3: Wa alaykum
2: assalam wa rahmatullah.
5: Nyam kute chega san no modire watu mu kwa somu tena sese do programa sonafu.
2: Oh, we chiba chiganye tukole tutya.
5: Bambuze chibuzo.
2: Wechigana, wechikiri...
3: Yes, okay. Wa,
2: oliwa mbwa, oliwa mpologoma, oliwa mboko, oliwa masasi.
3: Wa kuchidamu.
2: Agena chidamu.
5: Oliwa mpologoma.
2: Oliwa mpologoma. Kale, chigambi wachiti, chintu chinga, changu nyo, okusitula. Gano mwano umutaa chisobola. Na ya atenga chizibu nyo, chakukasuka. Watu wala mtikitiki.
5: Jinja.
2: Waje?
5: Jinja.
2: Jinja. Ibadde mpologoma kweli. Ibadde mpologoma.
3: Iyo mwadde.
2: Katusubire kuleseko kugulwa kumwe tuteko kumwe. Ne mulibanyo zoku waka tutide mpologoma bana abantu. Lwaki basaba nnyo
3: mpologoma. Mpologoma jyo mwadde ndo
2: ndo. Ne chibuke rumo. Chibuke rumo kwa ya galoka kasabuza muna maulira vera mufirudi. Bile mzela nga polise chakubo mungo. Chofola bata chiboko. Ete mukiriza nga chiboko. Chiboko.
4: Akalipo. Akalipo. Akalipo. Gizeso kumanya ko. Mukalipo ko wongo. Kano. Kekalipo ko wongo. Muprogram. Etudio mukeze.
2: Okay. Akalipo ko wongo. Mutudio mukeze. Athankubuza ko. Abale Dubai mwenye mbabuza kwa bale Jordan mbabuza kwa mwasuzi mtia bale Jordan walio shadi ya dagile mkubuza kwa ningamba wasuzote ya meme na wina kubuza kwa Dama Rashida Rashida Chisasi mkubuza kwa yantuma happy girl ya ngamba tampuli la ankonga siri happy na wachibachi no kunda atanda ankonga ndia unga nyika de
3: wa happy
2: yee abato wa mela happy tu babarunji nyona yee buo tukole vita jansa wachikakasa
3: mtu tisa tisa utisa tisa
2: njaga lukumuza
3: kubantua binja wala wakulili ya mbutale uwinja ulo mtu mbuli kulili ya mtu wabuli juu wabali mkatale kebu sega na teti wabali mkatale wanu wande gea kaleru wabali mkatale wakaliga wabali wali
2: ok namula wao
3: wabali enamu wangu
2: wabali enamu wangu tuwabu zako
3: ya gizu wakala gita
2: mbona oboneraji enari nga wesizo wesizi
3: ya bantu
2: mbuza kabali mkatareke watse
3: mbuba oyume mtu nga suru kugamba kuna gachi echintu chuchu yesu nyue oyo mkwano go guabilese guabilese
2: anio muslim run bidi ya wili mkaga tugenda kwa tuduka jangu tutumalidizwe tuwatani tugenda kwa tuduka nechigena tutumalaga duka kudusamba duka wava mkwano nga bagenda je gutali abamu ne badduka ne bavaje bali ne bakugwamu abamu badduka babusawo abamu badduka nga police ebakwata abamu ne badduka ne bagenda kucheyo abamu badduka naye nabo babana ekigendererwa okugenda okunoonya sente kati naffe ekigendererwa kye tuliko kya kudduka kufunira abaana batalina mu asirize bayinza okubeera nga tufuna ekifo kiri ekya Shukran Babies Home tugenda kumaliriza administration block je twagala okubera katumaliriza enako zomwe zigena kubera abiri omwezi guno gotulimo tubuzaye nako just 12 sijaga ma 13 tubuzaye 12 kubera rero sijalubala okubera matutuka mu misinde jino tugenda kuduka ne kigendera jango funa ka Jessica kumitwale satu ku reception and pale FM obali ku AK Islamic Book Center funa ka Jessica kumitwale satu tugenda kudukira wano Erugogo cricket ground jango tuduke ne kigendera cyo kuyamba kabano kufuna
3: Bambi yasima tuko wanikiwa kalaba.
2: Yasima tuko wanikiwa kalaba.
3: Katia bubosi asubulu kubako chukula au chikola mutufu au muwagira munte
2: katia kajaba. Yasi
3: ya taxi. Taxi edo.
2: Waruwe kwenye nalabe ya gamba mbu ya ya ingia taxi na waba oba nea waba mvira mte ya bima nyani waba mtuwa lila mwakavyo. Mwakavyo ya kuna balooza na waba alimu mbabi. Atenga iya ingira bingi taxi nga ina mungu amanyi kati bane tubere mu taxi nebe kusanga sineme kuogera nawe nga tusinga nya mu taxi nkumanyi ne fulenga atakumanyi
3: ina kuzino ino ku wino kuba ku wachiri wo kumane wo bo mumanyi kuroza by the way ndoze yemu kunsonga lwachi abantu oli asanga gwasubula kubanga ayamba nga tusibwa ko obuzibu namuleka bulesi Uruembele uguli ya weizinzo kujiramu. Bantu yetu ununire mbele yu.
2: Bantu mtu ununire mbele.
3: Mtu ula mnebubula.
2: Ni mtu temitima. You kill us the hearts. You better enter. You better enter the hearts. Nemuji better enter. Better enter chitegeza chumuru zongo. Kubete enter.
3: Kubete enter?
2: Kubete enter. Mtu wakumenyo mtima na kubete enter. It breaks the heart and kubete enter.
3: Na ususalavu. Mtu wakumenyo uteo mtu wakumtima na kubete enter.
2: Ah, ana lafu njisusi zani.
3: Watu kizo beti ndizo mtima.
2: Mtu wakugume nyate na kubete enta. Na gamba na uwa juba juba doge no kulonda londa.
3: Mtu kiyo gira kwa uwa somye visome.
2: Ata somye visome.
3: Kwa giri jo vyo gira kwa Bien pangula.
2: Mwuri wote kumenye wa
3: mtima. Kubete enta.
6: Amauli la gasa nyo soko sabuni wa White Star Magic, gaga no. Endabika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu, bisigadeche echimu. Echitagena kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo, ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic, wa mirembe eri vyoyoza, era mukakamu, eri olususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesi kwa White Star Magic, asabiki dua buja, we wao, nga tachusi dua.
7: Racho sasula chisukiride. Atengo osobola obutasasula chintu chonna ngokozesa momo app mpya. Sindika sente eri omuntu yenna kubwerere buli weekend. Sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere. Kituufu ddala. Saving chisukiride. Mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride. Mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app mpya lero. tandiko kunyumirwa zero free life ago gemanyi gammomo MTN Cola Tunes zikomiewo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
8: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha
9: time check ekurete dua
10: mungisa kukuru wapalo Africa Radio biri abirimu mkaga kukukusaba kwa banje tuwamu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ebu kesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mmoja tusome jangu na chotunda tusensela katare mmoja tulebe uchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sakono okurunda okurunde nkoko embuzi sakono entezo rurio okurime mwanyi kokoa sakono kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi tu ingini na mituwa nebilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisafioni ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu note musambu tano bili kuminemu kumi kumi
11: ukule gibanga tene na yobu gaga buga YPA wetulio kunya mboku tu kilize kiloto cho awatali kutuya na wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio okula magoba buli mwaka project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula jangu mwa agribusiness school ya fei tukuyigirize vya mebi gagawa zebi limbuli minobu runze tambula na fe mubye nsimbi nga wegata ku YPA sako eno ya kuya mbo kutereke nsimbi zo tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe ezisange makulubaga road YPA building opposite access building enasa na naluvule okumpi na mafutaga prompet e masaka ku Kampala road ku mafutaga BNJ ate mbalala ku High Street Palace tukubide ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamu gwa YPA kustura muntu wa wansi
12: omanyishe wetaga
13: ona oh,

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham
2: mukise kukuru bupeero of Africa Radio biri abiri mu mukaaga kubokusaba gwa banje twamukusembereza kumpi kinye na mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusandika na kuzomwezi kumi na rumu okutopa muje tusome jangu na chuo punda tusensera katare muje tulebe mchibu tuinzo kuigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulembe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na ntezo rulio okurime mwanyi koko wa sako na kukata kwa mtindo nebi ntwe bidara inje tusembera ukutandika nisa bilizo kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi ino wetu liyati wetu nywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wamono kutuwa magezi utiko zota bachi kora bata utandi kotea tu ingini na mituwa nebilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisipu ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili owa gitwa ship with us banache kumu kutile mali ukuvecha ina TV1 Women Movement Events
3: Gano, Gemoli Mbufunze, Kupal FM.

0: HKR Busopo, biguli nkumi tano tano. Tuwa kwa product nyingi nyo weziri factory hizo na didi ya uyu kutuka kuchayu sabala. Kuli sabusa nduka vio darunzo gani doza factory wa sada wa maboksi na maboksi da gana kuziriti unyo. Kwa wana fayawa da masomero ilani wazade mwena. Aba afudeo kunu ya wana wa mwedagala, ilia sinuses, ilia allergy abampuliza, infection unamu abantu wabukuru abampuliza, nungote wa alusaz. Uchani koja alusaz, togila chibuguma bugumo, gumwede wa alusaz, sawa zino. Umirode guwe chanyi nyingi batasawa kuwela na mbuliri.
1: Yeah.
0: Yes, abamba uliriza, ya kude na mchinabile chile chariru. Urubabu urunji ni muruto, uulira urunji abampuliza. Ngate tofuru mabulunja abampuliza. Ngato inoza mcha siroti kumumiru. Echiroto kanozira, nadani nipuku merinja, inoza mcha abampuliza. Nuulira mbili gulingo kukoche nyongwezo kama ntiko gamba. But by sizako pass. Wageza kukua kutoku tuakute muka tunu nye sawa bili wagenzo kuzuka nga yenoto vi uliriza kato wa infection ya fuizia chile chilamba ni alusazi na chino mchitege rabampu uliriza wanizeja jawabu kafuru mkujia njave ndwade ni wago ina infection izi zeo ngira kuchibu kuchile chinji inji wafuizia nye chilo kato mtu wafuizia chilo atoto wogena tufuna kati sawa zina ulimu kusumagira muofisi woli muliriza uli mtuzi wa chalani ya vununja vampuliriza, uli wa boda boda mani, neka tiyori rototo kuta, uli mchikuwa, uli mwakidi, wana wakuli ya ningu uliza pala wala kathafiku. Kwa sewa kujaba ntuwa kwa wakale nyuma. Tiyori mtu wa kukuli, uusimu uroje kuna wetulina. Tuwela konga teze, tukatu uliriza. Yigeda mmasi, ntani kwa yondani, tegeda mbigeda, elaka tukeda, unu kila kede hili ya manga. Elimu wakanda bafi. Abafi lidwa, polisi wawe. Is it king,
1: si omukama.
0: Omukama. Abantu ila babira konga bauliza, wanda mikwano jamina bauliza, nadamu kwa nungu wange, amoti, oliao, wachiseka, nama mwina bauliza, mcho chitalo nyonyi, dalatu.
1: Baga na kumanye bife wawe hili.
0: Abamba fulini chile wa gamba, wa TikTok yetu limba. Kati ya mauli la matufu baga jawa, baga jawa. Na mpuni zangu, linaba na wada musomero, mbagambi, obo ina sana ese alaje, abasema magambi kwa kwasini saka meseji, nituwale esatu, dozi ona. Babali na umu na urususu urubi, esatu chitumu, nga kulikuwe mzi kwenye sabuni vya mtuwalo, nga kulike dagaili okunwa, nilio ibu fuga biyo nabalu nga bampuliza. Aigala kakofi misa kakuli nkumi tano, kasipeso kofu kwa mtuwalo, abampuliza. Walina alusa zikule medeko kwate mituwale sato ulewe uulize dawele mtude mituwale tano kwate mituwale sato tujanyawe mduwa davampuliza kwa wakati msala ya kuzabana masobiro akasete katono toka inaburunji ina infection ulimami ufikira fikira kumu kumu baku kebedeko ni wagamba prostate ya katunguko kazima muko kagazi wa muka burunji avampuliza umusoro mugwe siba siba uliki denya katano nemba kuza wana Uganda mkene mwalwari rama nini mkule skani gendo kule jeno check up marwali luku nda gomanya walunja vampuliza sikani vandange vaya black and white temule tanumuja muofisi ya ngawai ni baloza mwizo na mwenye chole chanecha akule mirako cha agano kuona jangune balu wazo vampuliza ni wewa sikani inga ya black and white tujitunula mtu kuburi uwake vira tiyo ina liver fat sa walunja vampuliza wina kidney stone ya vampuliza habantu wina kidney failure bandange kare sawa zumu mtu ya sana tegele tetasio boi miride buja kuchancha kumachobu ilikuwa liku mbaga niti wafunye cancer wa kidney wafanya kansa wa liver wampuliza kansa wa liver taona niyo kidi niwezi tu niyo bakuteka mwenda uina milioni vili mwatano uliriza nina uiguanda jento wakule dawalita immune booster diya kasone chone chana sondo wa gosulite tuina vilita kafuru guatafuru mila kodala ufuna gasi mungi nyumuruto uina alusa ziku okede na nyumuruto wabunja wampuliza uliranga linama wabunuruto galinga katudu mchifa wabunja wampuliza wabampuliza ulimovu zivu wunene ina wafuruma wafuruma muliro kati uina pyrosis uina hemorrhoids na waga pyrosis bulwade wabu kaba mtu ya naina pyrosis, uwezili kutesta kozi, ulimu chala zitu ngidene munda, uwebwede wabu kaba. Ate hemorrhoids, ya mtu wazimbe misuwa wansi, kati ya mungu uliza bulungi, ufuruma uvayi mene, na akana wekali. Mchi wento uwebwede wabu yabu, uwebwede nyumu mpisera mneveche bukuma bukuma mbana abato, mwana chilo sura yeka anga, vampuliza tumwaku mbi kutulo, vana bafuruta, furuti labu, asiza mukamu wabu uja vampuliza. Namu wabamu kutumukuu, evansi mbu, mwago kwenzi mbu, kwa wakatoka uko mchoto, jangwani ku Uganda, jonti ya usachiki nitu wayambi, abaini nkwasi nafa uja vampuliza, mani topa. Sawa sawa biha mituwali sato boda boda mani wange mwezo walina ba boda boda abalala kubabu kubi kasimu doze shokiru wako ni tukutuse dagala unda uri
1: tubawe simu
0: kese mende nyo baraka lafiku.

0: era naye agalamidde bulobaawo muyembe ne taata kati anvunaanyizibwako omwami Musoke Sawulo nga atudde ku kyalo Bukuya.
1: Is it Mitiana?
0: Yeah.
1: Bukuya.
0: Bukuya, Chachi Duya.
1: Okay. Ene Bukuya liyo mtu kema nyiyo, amuita, amukolo Chikomeko.
0: Chikomeko.
1: Yeah. Ina amuita. Ah, muli mutia.
0: Je, tuli.
1: Kati, ozaliwa Bukuya.
0: Nzaliwa Buloba.
1: Mm-hmm.
0: Na yenga, anga umanyo mwana akulide mikone minji. Zasakula na bazadde bange. Ewafe ntegede yobukulu kati wakati mbutakula na bazadde bange umana ina kulide mikone minji aba naba muvunanyizi wako banji mkulu wange yeyanku zaba muita mchala Jenny Chitoke no mami Chitoke Robert batu dao ebusunju heranze ndi mwana nkula yebusunju
1: Rachi sister ya kukuza. Wagendo kula ngoline sister wo.
0: Nagendo kutandiko kutegera nganine jaja wange.
1: Azala ani.
0: Jaja wango yunga mama angamita senga.
1: Mama wo yali aitoli nti senga.
0: Ya.
1: Yeah. Gwe wakula na ye.
0: Amakulu
1: nti mama wo ya kugabida senga awe. Yeah. Gwe mwita jaja ye na kukuza.
0: Yeah.
1: Mama ye ya mara na alagawa.
0: Mama yali afunye omulenzi ndooza.
1: Ya kufuna mama uchari waka?
0: Mama ya afuna ansoma.
1: Oh, ya kufuna
0: ya
1: ansoma.
0: Ya gendo kuhumula. Ebu kuyeyo wa yatuka yo kuhumula. Na afuna yu tata wangi na mkuvayo kuhumula ya danorubuto.
1: Ya danorubuto.
0: Yeah.
1: Ok, na kuzala.
0: Na nzala.
1: Wamalo kuzala na kuwasa sengawe.
0: Na kuwasa sengawe. Kwa na yu sengawe yali amulera.
1: Ok, yali mwana wa senga.
0: Ndi mwana wa jaja.
1: Ye yali mwana wa senga.
0: Ye yali mwana wa senga.
1: Tewamanya kwa sori rachi mama ya kula ne sengawe.
0: Senga, jaja wango yu mgenzi katerera. Mgenzi katerera wanejeza. Kachindu. Agenda teyazala bambi wakati mbuta zala na abeera n'abaana b'abannyina bwe yabeera n'abaana b'abannyina bebo kwaliko oyo mama wange n'abaana b'abannyina abalala
1: okay nakuza mama wo
0: nakuza mama wo
1: mama wo naye nakula nakuzala kwe gauli yalinga nnyina
0: Na
1: maiti daga kwata ku mama we gutoga manyi.
0: Mama ange ngamanyi nti yande kaunga nne miezi mukaga.
1: Ngambaga kwata ku jjajja wazala mama wo muchala.
0: Ngamanyi. Nti engeri gye nkulidde nyebo kojja mbadde nga ntambula nze wafenzize yo bukulu.
1: Okusoma ko. Wasomo line jjajja wasomo line sister oyo akuziza.
0: Jjajja wange Nasoma konga andi na ye, mkama na mujurula, nga chali muto.
1: Ochali muto.
0: Mkama ya mujurula ninini ya kamusamfu.
1: Katine bakuwa sani yao?
0: Kubaya tuwa ndi kukundela, nga ninini ya miezi mukaga. Mbwata ndi kukundela, nga ninini miezi mukaga, mkama na mujurula, nga ninini ya kamusamfu. Mbwenali ninini ya kamusamfu, jaja wangete ya luala na afa.
1: Awo, wamalo kufa noda mikono emirala.
0: Nenzira kwa mikono emirala bali basigadde waka akaddako. Bwesigala nabo tulemagana. Nga womanyi ebyabaana tebiba byangu.
1: Akuze ne jjajja tayaza avudde ku jjajja ze kubalala. Bwengeje bamukwatamu tefanagana na ya jjajja.
0: Tefanagana na ya jjajja kubako ewa jjajja nali mwana nnyo.
1: Kakati eno zewani ogotwa kuwatagana naye.
0: Era ndi wa jjajja.
1: Omulala.
0: Kuba mama wange yajja okuziika abalinawo bonna abaana batwala abaana baabwe.
1: Owona kuleka.
0: Mama wange nandekawo.
1: Okay.
0: Mama wange bwandika uwe ntandikira okubona abana kwange ne mbona ebinabona. Mukulu wange nabeere emitiana by Daniel emitiana nagamba mwana mama wange sigena muleka kubona abana nannuna
1: mukulu wo
0: Jenny Chitoke
1: ye mama omulala ya muzala kuba gwe first born mama wo
0: iya kati na ye mwana wa mama omulala
1: muganda wa mama wo
0: muganda wa mama wange ya muzala
1: Naga ntisijia kuleka Irene yono kubona
0: wana. Kubona wana. Nitubeira na fena. Na ambe. Na andera. Kubaya kwa.

0: Over.
1: Tumayanza manyena ya Bushira.
0: Bushira.
1: Bushira.
0: Agambe na kumukaga.
1: Na kumukaga. Chitofu, Allah tabaraka wa ta'ala, yatonde gulu nensi fi sitati ayami. Muna kumeka.
0: Mukaga.
1: Na kumukaga. Mukutonde gulu nensi muna kwezo, nga bacho gira Allah tabaraka wa ta'ala. Aina, jayafuna endo wazemu, ate tali mbusira. Katonda te yaumula. Taumula.
0: Sisha fecha mbusira mwenu.
1: Chidi mwuzikiri za andala.
0: Thuma stawa.
1: Bayamalo kutonda. Oruvanyuma na daku arushi. Thuma stawa ala la arushi.
0: So siti ya gali la kuumula mwao.
1: Siti tegeza kuumula. Iracho vula vanti, yenjini agama nti, walakadi khalakina samawati wala arudha wa mabainahuma fi sitati ayamin wama masana milugo. Tetuafu na mumbera yonaya agama nti tukoye. Tetuafu na mukowa. Kwanga, okuumula kuja kuona akoye. Kakati, ku Allah tabaraka wa ta'ala babanga yatonde bitonde ebyo eggulu n'ensi teyabitonda nga gubona azimbe nyumba okutonda kwe kuba na kigambo nti kun fayakun kato yako
0: ba neshiba hatokoyo
1: yako kigambo kye kyamukoya kati Allah tabaraka wa ta'ala takowa taumula tasumagira tehebaka Allah tabaraka wa ta'ala khashiraba Allah subhanahu wa ta'ala balibe baina mbu ya umu la kulomu kaga ewawe
0: si chafu cha mbusiramu
1: fe mbusiramu tukakasa di Allah takowa tehebaka taumula takolachi tichisumaka
0: tuyanza nyo tuyanze gendo zabananga abantu basinga mungula tuine bintu bingi nyo byetwasika naye ngorusi sibyaffe
1: walokiswa bati rojogera ntirumu nabi Musa alayhi salam yagamba Allah nilo chituumulamu na mungawe yagala mayeru achisi umula kati Allah tabaraka ta'ala chigamba ya mugama ntikuata na ye chombo cha chamata ochisitule paka kumacha kunyonyole ati Musa yakwata chombo cha mata ichiro atatuka makati eyo lechimuva akore chipale
0: otuwatu mukute
1: amatelega yika gonna namuga lutege dela chitetwe baka
0: Allah
1: bachitetu omula ensi yetaga Allah tabaraka wa ta'ala niwe rubalu temya lwaliso taina kuumula Allah tabaraka wa ta'ala
0: ensi bwa genda
1: kugwao kakati gwa bawo nga tosobodde kwata kigundi kino kiwanirira paka kumacha otuloto kusitu kuyenzi zamanyi biche binzo kuononeka singa yali aumula singa yali yebaka yeswala chaga ntilata akhudhu sinatu wala nao
0: aywa
1: tafuna mumbera ya kusumagira dongwe baka Allah tabaraka wa
0: ta'ala jalla jalalu
1: chola bayanukula basabe chiruwa yanukula basabe misana yanukula kati momuli bantu leo lwe bitondi bya mutalaba
0: yes
1: nga byo programs zabyo za chiro
0: ate bi bitu singo bunji
1: misana toli chirabako kati walwa ate bi misana
0: nabe bitonde bye
1: Bionna bitonde bye.
0: Allah akbar.
1: Era nebaza nyo Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu akuba simanyi. Abantu bandi bade bategera nyo Allah. Juzo abantu abade ku Lock Friday. Abantu basabye dua yenkuba. Ekimanyi nti bagenze okuva mu swalanga Allah embeera agisobola.
0: Yes.
1: Ekyo tekikumala kulaga nti Allah jali wa buyinza. Era musobola n'omuwesa ab'ebirala n'abyo bawa.
0: Mbanga bichi njojo nti ati ya voze nyonyo kati
1: ye ya wade mpichiri kati
0: bintu Friday njine jumoro agize tabade duantu mwini santi amin Mungu na ntani kukufa mwami atondu
1: ateche ne unye bisere bisinga chizi woku banga

0: All right, kumukutu kwa chikumi msambu katuweza manda Power Africa Radio. Atukula msako mna Uganda, nechi na msa chisingabio necha sama reikumu. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Netukwebaza, ajotu sizako engaro echiro chuna kuno oralero. Aluna kuna mande, enakuzo mwezi ziri msambu, mwezi guwa muenda. Kumi bili makumi abili mukaga, agwe mwaka. Kasazo ya sawa tano. Atuwa tuingira wano kumpeo za chiko musamu. Katunye ze muenda Power Africa Radio. Okuwa tukue chisinga. Okuwa kwa musike KBM za nyo. Of course wane waka. Kulukaru wa Afrika. Atiko sane wali yeri. Kulukaru wa Bulaya. Nza ifani mwila kula timu enene. Ya Pali FM Sports Team. Mwadigono kubanga tambula. Paka saa zigira kubanga mkanga. Soka nyingi omori yao. Zetugeno kubanga ate tukona ko. Anadela munte katika nga igeno kubanga tambula. Kusaidieu. Na isika sukababu zeko.
1: Anam kuchukumi mamsa katanyeze mwenda Pale FM akulali ya muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyo teyo lero weekend ojisemo bulungi akale obalinga tojisemo bulungi oyino kusomoza kwa ofunyemu nyongero kubanga ate kugumya mu mbere eyo aso kubanga ate kusindikayo edua inshallah. Wenga temunai embera yo jitamu bulungi nyonyi ni dala ngabuli josa wazotano paka mkaga wapa program the pandesk vya mizanyo wabiguda wano mguanga kulukaru wa Afrika sako newali waboluwe guanga songa nyingi zikundo kubanga temunai tuogeda konda kumpile jasambi bwa kuweekend niwila tunatufunya yo akaganya atuwa tuja kujajoli oteseko akunsonga sina batwogeddeko sekaiba nice gemanya akola timu enene air the pound desk

0: Olwo doza vanda venye buri jo wali neyo laba ndi coordination mu back tena kubera wo Van Heke tena kuba obori yao atena kuba anti amanyira abasambi bano bad defenders bakola na bo emiri musandro tunali makati yao akwa badde mu atunali ne benta kwa benta kwa buri jo wali tunali jo taliwo woleta ujama seno Savine Solo Gamanti kale asolo kuba anti akwatagana ne Mamosh olosu nga bava ku timu yemu but still chwate chimara bulungi system zao kana Modric na yetu amulabe bamuwadde muko na asamba sabasembe bachali bapya bakera ba condition yetu na kubanti vera ukubanga basambi bano jwako mu kubanti bawangala bonna no kumanya moves zawe ate wewe unyanga bwe Fernandez wakwatu mbia sono kuba passing atatu mbe nayo nga ina gwa yagala jwate ne mtu ukako so coordination yeyo oboli yao spaza hizo bange chirakinga asako no kubanti msajja mukuru Dezabi jukira anti season ya eri ewedde kata echambe chemukwate anaye alimgeza ko kuba anti agatta gatta so nsobira anti timu ya Spurs nze nine sobi ajatu katere
1: ya ate nze no munango boli yao ngenda kawo kwa mukona yo katuno nyo ndabanga Dezabi yinzo utamala yo mpira 10 ku timu ya so
0: baize mu formula
1: ndabanga Roberto Dezabi aizo bisa chini kamipira 10 ku timu ya Spurs kumsamba ja samba abasanja batekira mu dela kasete kawe kubanga chiricho mpa denti abasanja bana kwata gata timu inje zina abasamba abapya ne timu ya Marseille inye abasamba abasinga kuyo baki bapya timu ya Chelsea bamugalo ya zibapya ku timu ya Chelsea so ndabanga timu just a image bambubuzo boli yao
0: Actually baina bano ba Muhammad Kudus na yuje ku team wali wa team ya Spurs wajisoma ku paper wala nti team nunje solo kuba nti teka wembera ana ye Dezabi ntenda kubanga bimutambulira bulungi ansubira nti bayinzo woli yao muguminkiriza mpya tusofatu akasamba kesa tu atomanya so kuangula ye mpira ne kuchusa muko ku bintu
1: ubuzuwa buri Davis buro battle Dezabi byaina Dezabi yawonya team ya Spurs relegation. Niyo kubiata manyanga team ya Spurs wetu kukubira mu relegation. Kugumikiriza nya matende sibado. Tike game ndaka ja kuwangula game yaga na kubanga kola wati. Ngo bude kukola si? Ngo bude kugenda. So
0: bugenda.
1: Dabanga Roberto Dezabi yabo bayi dobita mu kumikiriza. Simayi rashi na mfiro eyo. Nenga da Spurs wela sikana ngegenda bweti. Ngeri mu beranga je tambuliramu. Oboli abayi dobita kumikiriza mutende si Roberto Dezabi. Agida kubanga achusa statement. Kwa katiburi gemo itao, wadi bado yungira kuna, hatu didida budidisi. Nti gemo ya soka bakuwa ata satu, gemo yoku ili bakuwa ata bili.
0: Nendo za agedeza kubanga kunu ya koze ya mayi.
1: Anti, ani kubanga samba. Na yon songa kuru. Anuja mfori stiono, simu runji nyo, wadate simu binyo. Itimi ya anuja mfori sti. Wawaku timu ya Spurs nangazia kubanga ate agate Dezabi intu Roberto Dezabi adeo campaign ya wede mwosu ya tusho kuja kutimu ya Nottingham Forest obori yao nangazia kubanga ate atisi nofuna yo obwene usatu waso kubanga utandikira koko anada kusaideyo inacho kwenye kono gama ante alinga kiza kubanga approving ane bia approving ate vikuwa kubanga wakuba satu wakuba bini loko la amalili ugude kwa soro kukuba kati ya usi improvement wa mwote hao tuizo buta kulachi tuizo buta jila wa sonza kurangi ndo uzantu bato Dezabi ayongeleko mjoko mutindu kwa nata ayongedeko tabo hizo mugu ina ya mkwa hata kukona kuwa ama timu zika nobodi ya uudumu tekachi agumi inkiriza timu tekachi agumi inkiriza ugama anti agumi inkiriza uizo tuka maseyo ateta mbunekida kubange kukwira so ndama nga Dezabi agazeko kubanga ate yenyeza otherwise sanja wa yinzo kumu kwa ata akumkona wali muteka tika yesodo kubanga ata atambude akusaidi asani vila nga tukina mkumu lako asani vila unu na ye ali mtulu bali elimu ni timu ya Spurs asani vila gemu ya soka bambu kwa ata nya gemu ya uki na gemu ya uki